mai au pe au o mai le manuia ia te oi ma ia e alofa mai ia te au ma ia e tau atu ia farao ma ia e aveinatu au I lenei fale o upu ia o upu a Iosefa o Iosefa o le tangata na o o iei faafita auli ilona soifua. Marama lama le tala o upuia na faya Iosefa I le tautu waina. Ina ua faa marama lama ma faa matala Iosefa upu po o le winga o le miti I le tautu waina. E mail faa mtalanga na faileo Iosefa nga I le tautu waina. A o le manuia ia te oe. E ka kauanga e manatua mai aku. Amene. A o atu le manuia e ka kauanga e manatua e taufuena e alofa mai a tau. E mai, mai a e tau au I a farao, mai a e ave e seina atu au I lenei fale. Hallelujah. O Iosefa o le tangata o manuia, fai maile fai tau ngaile mta upe tosu iwar fai upe lua. Sa iai Iova, ia Iosefa, o le tangata manuia lava ia. Sa I le fale o lona li o farao, ai ai kupito. Sa I ai kupito le fale, sa iai Iosefa ia farao I ai kupito. A o Iosefa o iol tangata manuia le angasai ai le polkalame a le atua ilona soifua. Amene. E maile vantalanga pe a evava ai le tala. Na ungani e Iosefa I le tautu waina. A ia e manatua mai iau pe ao o le manuia I ate oe. Ae, e iei le manatu, e le I manatua e tangata lea. Halleluja. Ae, anga le tupu le miti a farao. E le manatua e tangata lea fai mai wa iei loa lona se. Halleluja. Ma vae tau sanga e lua ae tu lai le miti a farao. Talitonu a le faa moe moe o Iosefa o laito tonu le polkalame a le atua. Leana wing o tala, na ngalo il tangata, leanga o tātou e peifo I o ia tangata I ona pō ia. E ngalo le mea e whape naona, a whamanuia le atua ia te oe ua alu lo mafau fau te leo mea, ma whape naona e ngalua I se ngaruinga, e ngalo le mea sa hawha ia tu oisi tangata ia te oe. Ae ana le tu tupu me ia po se mea ngafaya le atua I le polkalame le atua, o lea iai, Iosefa I le polkalame a le atua. Amen. O manuia ia ele o Iosefa I ona o manuia o le atua. Anga le ai le atua e le manuia. Hallelujah. E maile fam talanga al tuspa ia. Ile maulenga utauwa itau atua. Sa iai Iova ia Iosefa o le tangata manuia lava ia. O ile pe I tau avatu o ise whamtalanga. Nga mafua o na toe I loa il tangata lea Iosefa laile whalipuipui. Ina ua toe whamanatu mai ina ua tausa ili seisi e na te whamatala I miti o farao. Amene. Na sa ili loa seisi langona loa il tangata lea. O, oh, e il tangata lea nga faa manatu mai a teau, nga fai mai a teau, e manatua ia. E lo oe sa moa e faa penale soifuanga lea tatou te olai. Iei le taimi e ngalo ai a te oe se mea le leiwa faya e lea tua. Iei le taimi wa ngalo ai a te oe se mea le lei na faya e leista ngata. Iei le taimi te toe manatua ai. E ao ao na e toe. Fo I ave iei se whaftai. E aona e toi anwe ave iei se whaamanuia. Halleluja. Iosefa lae le I toi manatua il tangata lea lua tausanga talu ona toi whaafo I lana ngā

ngol tau tuwaina. A wafa penaona fa umatia le soifua po leola. O le sa fa penaona au au na ile tu o mea ai. Imitia sa fa mtala Yosefa. O I leanga koe fa manatua ina waiaile miti na manatua iloa. E li tau tuwaina. Le tangata na ia au maia ia na toi fafo I maia ia I totonu o lana ngagwena. Lea na ia faya ia faraolo iai le tangata e peruolo I totonu o le fale pui pui. O ia lea sa ia famatala. Haleluya. Lea la tatou te vava ayatu I manuia ia. Le maualalo o le tulanga na iai Yosefa I totonu o le fale pui pui. Te lo esa moe mfayon au mai e le atua o I se tulanga maualalo o loo eiai. Yosefa o le tangata wa umaunga iai le plena le atua. Ae na ui mai faafita auli. Ao faafita auli ia. O loo ta oto ai le vala au a le atua ma le faamanianga a le atua. E ui ia nga umi se taimi e le I manatua e le tangata lea. Ae faafitaina toe manatua ia, ma ia faailoa le manaonga Yosefa. Ta'u wa'u ia farao, ma ia e ave eseina tuwa'u maile mifali. Samoa ma lau faafufonga li tayauni. E tele mea le leie faya e tangata, tele fo I mea le leie faya e lea tua ia I tatu. Alea sau tali iai. Pei ona tātou wawa ai ina wafaya wa whapenaona ami mai Yosefa Maluatu. Ma naia ia on whamtalanga Yosefa. Te manatu e whapena fo ili tali a tātou, e leo tātou e whaya se mele lei. A umana tātou whaya se mele lei se tangata. Tātou whapea leo I tātou au auna lea o ngā. E mei tala wharao. Whamatala langa miti. E mele tali a Yosefa. E te mau alfa mta upe whasuma tasi fai upe suma le ono. Mai ele o au. A o le atua na te avatu se tali le lei I a farao. O le tali nga Yosefa ina I ua talanoa mai. Le tupu e ala I lana miti ina I a whamatala. E mele tali a Yosefa. E le o au. A o le atua na te avatua se tali le lei ia farao. Amene, e whape nāla ngona o le tangata e peru. E wha mua mua lona atua leanga e le mwhaia ia se mea o le vala au o le vala au o le atua. I lona soifua. Manatu fo isa moa I lau whafonga angan mita e au. Ia whape alo tatou au au nanga I le atua. O amea le lei e maua e lou tangata e maua I tātou. Ia tātou whaasteia le atua langa o le atua e ou manuia o tātou maua. O alava le tele o tupe o lo e maua tele mea le lei e lou ainga. Awani e manatu na mafua o na oe. Maangaya I olfamtalanga tuspaia sa iai e ova ia Yosefa. O le tangata manuia lava ia. Awane e tele tele mea I lou ainga. Ona e manatu lea ua tele mea ona o manuia oe. O wha manuianga wa avatu e lea tua yau lima. E iai le na au maia mea yau a au. Sa moa leita e au. Manaia yau le au lea mo tatu. O ani mea le leua e maua I lea aso. O ani mea le leua e maua le leiva I aso. Whapea I folo loto I lea tua, whaftai I lea tua. Ana le sea noa oe, mātou te le maua au whaamanuianga. Mātou te le maua nei tupe, mātou te le maua nei manuia. Pe ana le ai oe lo mātou tua. O le se au nā, mō tātou sa moa le nei tai au. O I fo I o whaalongolongo mai le nei tai au. Ke lava se mea o au atu iai le whaasalalaua. Ale nei le iti o ua whaonga aina, e mori mori atu aise fe au, e ui na ele umi, aia vea.

0: talo ia o atu lo file mu ia utangata pa ia leo leo ma malutia lo nuo Israelu ai mai se le tua o nuo lo latu vatau ia iai lo file mu ta talo lava ia maua le loto e maua lalo e au auna fatasia ia te oe ma manuia ai o matau tangata ta ma o la matau te talo lea fa muia oe nei aso fua fuanga malava singa la fo yatu ia so son mai la fio fa muia so se sa moa o maua mai le nei au au nanga ia ia ilo wanga le lei fa muia le le li pule e mai so lau fai ngad venga o no lo suafa Yesua matu wole ma matu wala awatu ai amene ma amene Hallelujah.
1: Via le tua sa bola atru pele le leita aura na ua fa fogal tatu tru I le tatu sauni ngalotu fa le ainga la vea ila wona le tu le sungan fa athe ngainga pastor Paulo Sua o le Kalesia Assembly of God Church of Samoa I New Brighton I le Ayokeriso Christ Church ia mo tatu o sitaulanga le leita au mo li le nganga faftai ma le fa malo I la wona le tua o no le tape naga matu go fie ala il upu folfola le tua le u tō mita wina il fa foranga lo tatu utinu. O le talo ta wio se fatu e pa ui se ele ele lei, tupu maola, ya o ngā wala sui fufa le nganga o tatu utangata. Le mātu uti talo sa nga famanu ia pele tua ila usunga le faa fenga inga, famtua na nofo alo, te inale tapo inga le kalisia, famanu ia tele le tua na le yaso faa fitai. O le vingo le tua mai le kolisi faa fiti au, Nasareta I Uruloa, o lātou pespiseka whale nganga I leono sun fātou sanga o lo mālotu tō tasi. Tō e te riu mai por kalaman ato le tāia. Good morning, tālofa.

Nga fwoi nao le tau le faa solo mai nai Palmerston North, mas tone faa solo antu le motu sauti nila soni, o winga fwoi nao le tau Westport, Franz Josef, ya o winga nao le faa mawina, faa pina fwoi in Vekango wa Dunedin e le layaso. Christchurch la ayo griso langi le layaso mo utou, so solo matu o file la, faa pina le pito ilunga o le motu sauti in Blenheim, faa mawina le talo le tau I le layasolo. A talavatu si o tātou tofi sa mōna nei tae ao, wālu ilo viso rā I tau. A wā mātu olu ti mūnga nei aso, mō si o tātou tunu I sa mōa e nei aso. Luas fulu ono te karina fua le evavela, fa mawina mōna nei aso si o tātou tunu ia I sa mōa. Tātou se mai le talo na tai, ia wā fua I whanga whaiva, e mēsi fua I lātou, ia e fia fia o tālo ofe, ia I le aso ma le aso. Talo na tai mō ngā ti whale o Wellington e, o lea ua suare tai Wellington e o le sifuru manu minu te ele tula e ono lea na suare tai nai Wellington e fatu a pele a foli tula e sifuru manu lua I lea a uuni nei ia ona toi sua lea I le toi lua sifuru minu te ele tula e fitu I lea fia fia na nei nga te fale o mana mpore rua fa mawina le teimer tai ao pele tai fatu a sua I le sifuru minu te ele tula e sifuru tasi I le tai ao nei I ono toi pēle li sifuru wanu minute te ali tu lai lima I lea fia fia na nei toi sua lea I le toi kuata I li tu lai sifuru wanu lua I le poa na nei tau tua nara sao ngale mu ofu faola awa ni ngalo vayanga ole sao ngale mu fua umau fua fuanga fai ngā faiva I tu langa ole tau I le yaso faf tai Tato se mele talo tu pele nei tae au fa maa loi lo au maa fola lo sao I mea fai nei tato nu maa fio anga I Samoa o lai e kale sia fo I Samoa pe awala au mai ea ai ala utau tua maa sani nei o tato maa tua maa inga I si o tato tunu Tasi ni tala ni sila ma wail tala fa se fulu fitu sene Samoa ile so e tu sa ima fa mumonga le fale tu pele ANZ tala fa fitu sene e ma waile tupe Samoa I le tala New Zealand. O le malo teo le tala New Zealand I le malo teo le Amerika le nei aso lima se fulu fitu sene ma wai lima fitu sene malo teo le tala New Zealand I au se talia valu tasi sene ma wai le so valu su tasi sene mo sa mo la vaya le nei aso tasi le tala New Zealand ma wai le tala fa se fulu fitu sene ma le tua nisi o unaga pio nei ai le click X I e pole my cash ala digisau I realize to write to one lafuino to Seleni. After I lay, after I lay, I'm a full lap.

0: langi mamama le soi fo maua lo tātua tanu mele o whaafonga, o leisi foile ni whaopopongo tala mai Samoa, o se mai ele whaafonga. E le fie tala noa mai ele au tustala, se tasio sui o le fono whaavaya whalea te whaa, e na uafisiri ngie de mafuanga wa mawhai ei o na tala whaalua, le tai se laulipa se furu tala anisio lo lātu I tū malo. Beita ina o lātu whaase e atu I a fesiri le au tustala, e nei e fesiri ngie sao I al komite whaatonu sa whaafoe ina le whaapoe moere nei. Ona I lātou I an tāpena ina le lesi mwhaasara lau whaalau e tele, e ui ona olo I lungolo lātou I tū lau. Paul tū langa na whaelo mai e le suisi e ni o le fōnu whaavae, o I lātou I e su fulmana iwa, na tala lātou se le ni I I le fōnu whaavae, ai o toi a ngai atu I isi fōnu whaavae, ma toi tala whaalua I le se le ni, e le o se lape lau le au whainga luenga I le fōnu whaavae au tū o le tū malo. O nisi o I lātou sa tala I nei mātua pe o nufa tū la whanuina, I a se le ni a lātou whanau, ai o lātou whanau o lo ono nofo lea I mātua o mātua, ma tala se le ni a whanau lava I e tasi. O se tasi o tinana I a wha I loa lau tu stala, sa I a mulmulta I a lava I a whainga wha vai e tala I le se le ni e tala lea e le tinatu pe a whanau, pe I ta I o lo o I a masalumia o le a inga o lo na tō lua, na anga I ane ma tala le se le ni a le lata mai se fulto sanga le matua. Ai na tau tino I a le suisi ni o le fono whaavae a whaleata numero wha. O se le ni umalawa lo I le lisi sa tala I ne te tono le fono whaavae e le I aise tasi na tala whaalua. I le uruai fono tanga le pāne mene ni tau au fia le neiva yaso na la ngā hai e se tasi o sui fai pule o le government grant le o lo tufa tufa I nātu I a onga le antunu. Ma e te tau wai o na toi whaafoi I le tūlanga sa iei mua mua e tui nātu le se le ni ilam tanga ruenga wā onga, e lātou te sira fia le leima ua māsani le tufaina o le se le ni, ma mauti noa vāenga o loo mālama la mai, peita ina tari le fionga le ministam tanga ruenga wā onga, ai ono Dr. Alec Ekeroma.
1: Wha wā sao noa le sui mālo, wha pēa a toi whaafoi le one government grant, tono le tanga ruenga wā onga, ona leila le whaafoina. I least evidence of men now. Daily, one government grants, and misuse, and misspent, and they may less I suffer as I yell the system at white. If we need see, or if we took a war, or lay law one hour, if we took pain, Abe, see, pull it, pull it out. Our Abe from Sinonga.

Isela vai tupu langa chala vau I tutono ni usila. I wha mau mongole mta ngā luenga o wha masinonga. E lima lua pasene ua pa ua isolu tulafo no I wha maonia ma wha salai nai I lātou. E ta ise fulu iwa tau sanga malalo ifo. Tolu valu pasene mo I lātou I ta ilua se fulu ili ta ilua se fulu fa tau sanga le mātutua. Ma le ilua se fulu pasene mo I lātou I ta ilua lima ili ta ilua iwa tau sanga le mātutua. Na sauno Virginia Nicole se le wha atono sili o le NZABC. Ele se suwingo le numero mo tangata e taifa se fulu ile ta ilima se fulu fata usanga le matutua. E to o fama ile to lima le ito upawa li efa salaina. Ai to o tasima ile to lima le ito upawa ta maitai. Na si itia ile ono tasima le iwa pasene le numero tangata e tu iele polo a inga e loka ile ta avale. Pe a tango fia le ava malosi. Talo ma ile ta usanga ilu afe se fulu iwa. Na whaonga aina lea te ekonolosi e whaamasinonga ni usila, talo maile tau sanga ilu afe se fulu valu, mō tangata ele whaatasio na whaasala, whaapea ma tangata whaato a whaasala, ae maualunga lavale ava malo sina inuina, au ave le taavale, e otometi lavale le mawhai o na ola o le taavale, pe awhai e mauale ava malo si, ele manava ale ave taavale. I taalonga, O le lio Eli Just, na aina aie lua le au soka ni usila le All White, le ana tutusai ma Iran, ilana ta anonga momo le ipo la langi le ta anonga soka, I Los Angeles. O tusi ai fo ile ingo Eli le tala fa asalupito, o le ni usila ua fa alua o na sikoi se ta amlusanga, o le ipo o le lam langi. O Eli Just, na whanau I Palmerston North, ma olo na tina o se saina, e ta alo Eli le kalapus kotilani, o le Motherwell, o lua sifulu ono na tau sanga, o le skomo mwana mau ile afa mwomo le ta alonga, ma le isi, na mau ile afa luna lua. O lo unumere tutu sai le tūlanga mwomua, le All Whites ma Iran ile pulu po ole Group G. O le sifulu ono le o tau sanga fatu ato e o fiatu ni usila, ile ipo la langi. O le faafai le o na tutu sao ni ta alonga ni usila, Ise ta amilu sanga le ipo la langi, e au fie tutu sae tolu I le ipo la langi I le tau sanga lua afe se fulu I Afrika I saute. O le asonga fua le isi ta alonga ni usila, e ta aloi ma aikupito I Vancouver. Ta ala fua wia, mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vahenga o le tae au.

Fire fish so an ya ila chou fo le lo umi chele chai mo fa chali chali ai ya mo chou singa ya ola chou bo boy bo ya hinna ale la wa fa ai lo mai le si changa le pe amar fa pe sene mo o na nga o lo va ai mo chou si changa tama chua e le chou sanga fa le chupe le o lo un bana dei ya sau no ai le minister sui fo malo lo ina Simeon Brown o le a lava se tu langa e avel fa mo mo mo ta tu changa tama chua ya mai se ya le tu langa foi lo tau sia ino la tu mota ye tau sia ye tanga te matua o te tari tonu o se tu pe alua o ngale tau sia tatu tanga te matua fiso soani malutia lo la tu sui fu maleola tonga fitinga hoani vayanga e tauna tau sia la tua o la tu yei ile madu tua o lo yei le sui fu maleola ta uo yo la avel fa mua mua ile tu langa Maos tulang lelele, fitu se furu malima a iva miliona fa sa watu, fitu iva miliona le ufa nganga mole, fa moe moe, si tiel fa pasene. Ya fiso soani mole tulang, meisi ana ita tunga te matua ya, a olo fa tari tali, umbi si teimu fa tari tali. Ya moni tulang fo ilia, ole tau singa, olo lantu, mo mie ina tono ainga, meisi ana fuanga ya, olo tau siai ila tau. O le si tala fa noa noa ele nei tae o le mai le ripoti lea mai le sulfu maa no loina. O le mai tatu talo fau ele o faa mua muena tangata Maori, tangata Pasifika faa pea tupulanga. Pea o ia wanoa e maua ele fiso soani mo le sulfu maa no loina na maa fau fau mental health. Ia pe yona faa ilo mai se ripoti lea e manino ai ni mau e mo le tulanga le mo mieina. O le lango lango le itu. O le matau pule o le mental health o se matau pu e te tau o na avil fa mo mua ia o lui tau fo I le maa fau fau la tau ia tele me maa fau fau ai ia o le stress depression, anxiety tele yo mea fi e le mental health ia tele yo maa fu anga me se ala mo tupulanga talo vau le mai tau wai lea taimi si tia o le foinu mera o tupulanga tala vau tu lau lfa fo mai e pule yo la tu wola ya wa le maua se mapusanga le maua se feso swani le maua se tali I telo fa fi tau li o la la tu fia ngai mal ato ya o no o ile le ongo ngana I le tupulanga o ngonga le na ya o le pule I le hola ya a le ma fo mai e lo ye se fa mua mua ma se fa tau o I so manatu ya wa e le moni mauri poti nei le fa mo mo tanga te Maori tanga te Pasifika me se tu pulanga te lo ai o o tu tino nei e pito silio na afia I lu tawor so fo malo le normal ma fo fa mental health mai le pepelo ale tu langa ta tu tanga te Maori o ta tu tanga te Pasifika e pito silio na afia le tu langa e me se tu pulanga te lo se tau I fenga malo me se va fa fa tu sanga le palota Toi silu sila, toi tangai po fea le tulang e tauna avil fa mo mua. La vea e mai sui fo maola. O hani a wala e faira fo e fa fi tauli. O lu I tau neyo lo o fea kai ma tatu tangata. Ia ma ave se fa mo mua. Le a mai tatu reporti ma tau nei. E na ole lua si fulima pa sen neo Maori. Ia e mawala ma noia wa unanga fa pitoa. Special support. Ia la tu tfa ngaina wa unanga Maori. Ai wo fa popo ina lava le le talia po le le mau ni ama no tupu langa talmo mo fo mai fa pitoa pe a fa tonu I neva ai wo nanga fa pitoa e le o nga tasi la fa tonunga e refer e referral but tua e fa assessment o mene o mental health assessments refer la e a counselors po fo mai po ai ni specialists ya tu e le ma fa ina a ma na la tu fa o ngai a wo nanga ne ya e o se tūranga e te tauna tātou tue mā tūtūina tālo sia ia tātou mai tūtūina polisi mani ana vatau ani vāanga wha uwhai e le mata upure nei e tā wail wha mua mua ia manatu la vata tū porkalame special le teima na tāo tue te liu mai ia ono whai loa tfoi leo le awa le tātou New South Wales Blues ma le Queensland Maroos mo le tā longa whai tau liel pua nane tā longa lona lua All the state of origin in Lito Sangalwafi, Lua Sifulu Maleono. That's what I'm going to say. My name is Sean Ishimoto and Lenny.

0: Ia, e whiwhia lawa ile nei vahenga o re tae ao, mātou te whatalofa, mātou e whaafei roi atu, pa ia maurunga o le au whaafonga mo re tātou tino u, ile nei vahenga o re tae ao, mā lole langi mo mā, ma le sui fua lau le lei. Sfaa kuponga ho ile nei o le polkalame, ale si ufonga o le lumua, e mata au pūtau I upwhai o mā lō. Peo na tala tala noa, ia ma whaasoa atu I fōi, Ia inisi ao ma ta upu o lo tātou mōle mawina I lo tātou soi whuanga I tōnua New Zealand ei I whaai unga e ma tulanga o pulenga wha o pwhai o mā lō. Ia ai mu mua fōi ona o wha whelo I atu I le strunga I a Māori whai wālu. Ia pei ono mās niai le ua whatasi mai o wā le tu in atu o le nei wha o poponga o le tātou ngā ruenga le nei tāe ao. Mā lō le soi fua munuia I lo strunga Māori. Ia malo fo il tau anta ia mo ise lo spo mai ni ta ao ia wan ta tu nga ruega
1: ia langi mama le sei fo mo bi ela o fio ala wan no fa ta ile tua mo fo le ia la la ta ti to fi lo I foi ia wale por clave o foi malo ia malo sei fo mo bi ta tu tru
0: io o se ta ao mata ngo fie mato ile lo mo I Wellington il mata wa tu fa fo por I ruane sulu mata ngo fie lava ia le la Ea mai o loo toa maalie le aini whale tonu, le aise zovili ea talo sia o lafa pena ea ona wha awa wai ile neifo ea so a toa ea aile

tanga filfilia le tua mo Israel uma e tusa malana tu finga ile a inga o Arona. Ua lama lama fai ula na unanga ile tua ia ona ua fa solo fo I na matua le soifua. A ua matua tuai male ola anga sala o Israel. Ole ami ole anga lana fa nau. Fa o nga ina male tufa tufa ina male le te tau. O tau langa dangata ma pese ie fa fa malosi. Ma fia pupule I tau langa dangata. Na alea na ino ino aile nu uma solo muri aile ola fai tau langa ile tua. Ia aile ililo ia mea le anga ale auso ile tua. Ole le fautua ina lai elie tusa ma mionga le taupulea lana fana. O inale ana tupu aile to sao le tua. Ma motu si ailona a inga uma mai ona ngafa faosi taulanga. Ole vaitau le avea yo faamasino. Ia mataitaitama ile ola faalea nganga o Israelu. Ma waya Israelu ile tulanga ole tamao a inga I meleanga. Solo muli le olanga tapuai. Ma ua au noa se ola me ta'u I lea tua. Ua mana o mia ai se fa'afounga o leo langa tāpua I o Israelu. Ole vala wina lao Samuelu e lea tua. Ia fai maona fofonga. Mo moli lona fina ngalo I tangata. Lea lavana a mata I le fe'aua lea tua mo eli. Ma lana fa'anau ma lona a inga uma. Ia e mase ai. Ole toe atiae o leola fa'alea nganga o Israelu. Leola tāpuai ma leola faitaulanga I letua. Ia maasā matua I longa suinga fōu. I leolanga o Israelu I lea vaitau I le vāo fa'amasino. Se ia oo ina filifilia le ulua I tupu o Israelu. Io e sai longa suinga fōu ina uafai Samuelu mperfeta a letua. Ua sā matua fa'amaoni Samuelu I luma o letua. Ile fati nonga o lona vala awina. Ale fa maoni le nana la langa ina mai. Ina ua o a oina le fa longo a Samuel. O le fa longo I le tua na o a oina ai. Ma ata mai ai Samuel we faya le fida ngalo o le tua. O ina fo I le tupunga o le ata mai. Ta ita I le nuu ma. Fa fawina se o langa fo ina ia manuia le nuu. Mai ai le loa o se mea. Sa I loa ai o na awa o ina ia faa longo. Ma faa longo ina ia awa o ina. Ma nino I le talafai mai na wala au le tua ia Samuelu. A o moe Samuelu I le malu malu. Ia o le malu malu ole no fuanga e fio ai le tua. O le fio anga pa ia o le tua. Na mua I faa longo Samuelu I le si fufonga feta lai mai o le tua. Ia o fantasi ma lea tua I lona fio anga pa ia. Ia ele I loa Samuelu le nā mea wā ua. Na o ia o se tamai titi. O lele I loa la Samuelu o le feta lai mai o lea tua. E mafua ona ele I faalongo mua mua I ai. E mafua ona ele masani ai. A wā e manino ele mōli maua le tūstala. Ele I faali mua mua lea tua ia Samuelu. Se vaenga o fai upo fitu fai mai. E le I oo ina I loa e ia le li. E le I faa lia fo I a te ia le a fionga le li. Lona wing. E le I malama lama Samuelu ia mea. Na ia le I loa ai ona tali atu I le vala au. Le atu tolu ona vala au o le tua ia Samuelu na I loa ia eli. E ao ao na ao au ina le tama. Ina ia I loa ona tali atu pe a faa longo I le si ufufonga feta lai mai o le tua. A fai e wala au atu o ia ia te oe. Na e fai atu le ia I feta lai mai a lea li ie. A wā o loo faa longo longo atu lau au au. Ia ole faa wala au lea na ata mai Samuelu. Lea na ia tali ai. Feta lai mai a lea li ie. A o faa longo longo atu lau au au. O le talia Samuel. Talia le tangata wā o aoina ia faa longo. I le ua wala au mai. Ia o le leifo I lea o le faa longo Samuelu. Lea na poto ai maata mai ai. Mai loa ai Samuelu le mata ngofie o le tua. O le a faa muta inase tautalanga. Ia ai o le a wala watu ile. Sunga ya tufu e tamo isi tatou pesi. Ya amaea lea.